0: میلیون داد.
1: ماش فهمیدن که وای به دبی با هواپیمای بمب پرواز کرد.
2: کدوم میلیون؟ کدوم دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
3: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا بونگ
0: دون داد.
1: ماش فهمیدن که وای به دبی با هواپیمای بمب پرواز کرد.
2: کدوم میلیون؟ کدوم دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
3: قرض برای تجارت

سواران برای دم گرفتن از اسب‌ها پیاده شدند. واسه بانوگه در بین چوپان‌ها ریزو را دیدماند. ریزو وای را دیدن زمان رویش را با کف دستایش پنهان کرد. واسه فهمید که او از شرم انتظار میکند. ریزو این توی؟ تعجب کرد واسه. ریزو به جای جواب دادن سری خمش را باز خمتر کرد. چوپان‌ها و آدمانی واسه حیران شدند. اجگب نه ریزو، جدیانه گفت واسه. شاید او در این لحظه چگونه با انورگل عاشق شدن خودش را به یاد آورده بود. در جوانی این خیلی کارها می شود. باز اضافه کرد او و دستش را به ریزو دراز کرده گفت: مگر با من واخوردی کردن نمی خواهی؟ دستت رو ده. ریزو همانو جرأتی بر روی واسه نگریستن نکرده، با هر دو دستش دست او را گرفت. یکی از یارانی واسه پرسید: چی گپ گذشته بود اکی واسه؟ چرا این بچه از تو شرم کرده رویش رو می پوشاند؟ واسه به طرف قاسم یک نگاه کرد و گفت: من این را پسر خواندی خود کرده بودم. این در نبودن من با قاسم جنگ کرده از خانه من برآمده رفت است. ریزو نظر به وقتی که به خانه واسه اومده بود باز رشد کرده، در لب و رویش میسه بلاغت دمیده بود. سالم و بردم می نمود. از زیر کرته چرکینش تنی به قوت، کتف و بازوی سیاه شتابی نیرومندی وای ایان شده می ایستاد. از پرسیش و پاسخ معلوم شد که وای با چوپان و پادبانها آشنا و نمک خاره شده همراهشان می گشت است. با من می روی؟ پرسید واسه ازا. ریزو در او با علامت ریزوگی سر جنبانید. چشمان سیاهش برق زدن، نمایان بود که وای از این تکلیفی واسه خورسند است. قاسم قواقش را انداخته در کنارتر نشسته بود و با واسه نگاه های ناخوشنودانه و سرزنش‌آمیز می افکند. معلوم بود که وای معامله خوشی برادرش را با ریزو نمی پسندد. واسه او را جیغ زد: قاسم اینجا بیا. وای خواهم نخواهم خسته آمد. دویتان آشتی کنید. ریزو را نشان داده فرمود واسه: دست دهید به یک دیگر. من نمی خواهم. او را بد می بینم. گفته قاسم رویش را چپه کرد. من از تو نپرسیدم که رو ناز میبینی یا بد میبینی. گفت واسه و امر کرد: من میگویم آشتی کن، دست ده بوای. قاسم نایلاج بریزا دست داد. دویشان با یک دیگر نگاه نکرده دل سردانه دست فشاری نمودن. چوپان ها با ریزا دریغ و افسوس گویان خیرباد کردن. آنها بوای اونس گرفته برفاقت و الفتیش عادت کرده بودن. نمیخواستن از وی جدا شوند. ریزو با پس یکی از یارانی واسه سوار شده همراهی آنان روانه گردید. آنها سیدالی را در قریبی دهی هارما، واقع در دویونیم فرسنگی شمالی بلجوان و ساحل راست سرخا پیدا کردند. وقتی پیشین بود، دسته سیدالی در یک ادیر نهان با تودزار جای گرفته استراحت میکرد. در بلندی ها دیدبانان استاده بودند. در علنگه گلخان ها گوشت گوسفندان کشته شده کباب کرده میشد که بوی اشتها کشای آن به دماغ ها می زد. سلام علیکی پر هیوهو با خوردن بغل کش، پر سپاس های گرم با وقوع پیوست. اسپان را با درخت و بوته ها قنتر کردن. میزبانان با آب و علفی آنها متصدی شدن. سردار دسته واسه را به چادری خود برد. چادری وای از پلاس و نمدی به شاخ توت آویخته شده عبارت بود. به زمینش برای نشستن نمد پاره دیگری را انداخته بودند. برای دویشان یک تا سانی گوسفندی کباب شده را آوردن. سیدالی سلاش را دسترخوان ساخته گوشت را پاره کرد. آدمانی آنها در سایه ها و روی سنگ ها سه کسی چهار کسی نشسته گوشت خوری می کردن. هزل و شوخی خنده های قاه قاه آنها در چادیر شنیده می شد. کارها چی طور؟ پرسید واسه. ساز، گفت سیدالی. همه قشلاخ های قد سرخوب، اطرافی چگان، سودره خورد، سودره کلان، دره رجب فقیر رو گشتم. از هر قشلاق دوباری سیباری گذاشتم. خلقان با شوریش تیارند. همه علامت واسه چی باشد، کی پیدا می شده باشد گفته، شبها از سرسقاوه چشم نمی کنند. از بلجوان چی خبر؟ چی خبره که باشد خودت می دونی اکی واسه؟ تو با بلجوان از من و نظیر نزدیکتری. هر خبری نو با تو بروقتر می رسد. تو در آنجا آدم نداری؟ چه خیل آدم؟ خبرکش. خبرکش چی لازم؟ دهقانانی که از بازار بلجوان برمیگردن با من خبرهای درکاری را رسانیده می ایستن. خوش، آنها با تو چی خبرها را رساندن؟ حاکیم سربازانش را در سربازخانه غون کرده نگاه می داشته است. هیچ یکیش را از سربازخانه دور شدن نمی مانده است. دولت قراول بگی هر روز آنها را در پای قلعه مشق می داده است. باز؟

0: حاکم امروز ها با باغش نبر اومده دایم در قلعه می ایستاده است. آلایار دیگر کلانان لخی ها با قلعه بسیار درابرو می کردن. احتمال حاکم با وعده عمل و منصب آنها را با بالای مو انداختنی باشد. احتمال می گویی انیقش را نمی دونی؟ چخیل دانم اکی واسه دانستن مشکل. از کلوخ مینگ باشی چی خبر؟ مینگ باشی پره روز به این طرف برامده بود. یک ده مرده چارباغی به من پیشکی خبر داد. من به طرفی داشمندی رفتم. خورمگی ها با او گفتند که سیدالی به طرفی ارزنیان گریخت. مینگ باشی تا ارزنیان رفته سرسان شده شب به چارباغ برگشت است. وی هر شب به چارباغ اومده خوب میکند. همین طور میگویند. شب به چارباغ چه وقتی برمیگردد؟ بگوهی. بگوهی؟ یعنی چه وقتی؟ وقتی پروپری افتاب؟ یا پیشتر یا که دیرتر؟ گوه پیشتر گوه دیرتر. در چارباغ آدمی تعیین داری؟ نه، لازم شود از چوپانها، پادبانها یا که دیگر آدمانی رهکی میپرسم. از آنها چی رو پرسیده فهمیدی؟ آیا تو به من گفته میتوانی که پریر شب و دین شب مینگ باشی در کدام وقت به چارباغ برگشت؟ وقتی نماز دیگر، نماز شام یا وقتی خفتن؟ چی فرق دارد اکی واسه در نماز شام باشد یا خفتن؟ فرقش را زیر میفهمی. واسه بعد از تعام دستانش را به موکیش پاک کرده، آب نشیده، سخنش را دوام داد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: تنظیم سنانی آسیا پلوس.

0: سوبارسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: اولین دقیق
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تیجی.
2: 121
3: متر بلندی مجمع استقلال در دوشنبه است. بلندی آن رمزی تاریخی دارد. 30 متر با سیسولوژی استقلالیت و 91 متر با سال 1991 سال اعلانی استقلالیت دولتی تاجیکستان اشاره می کند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یمیوز.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وای 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادم.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. Бунк барои наздиком.
5: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: خیر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 4,64 میلیون.
2: 464 میلیون بار یک ترونه رو در یک شبونه روز شنیدند. این نتیجه وابسته با ترونه سیر شنوانده در سپوتیفای تو یکومی سنتیبری سالی روان بقید گرفته شده است. این ترونه بی بی واوی، کارل جی، خودلاین و روسوفسکی بود.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200. افغان برگ خزان در سکوتی اندیشمندی اطراف. تیرماه در آسیا پلاس.

0: جون یوچا، اصرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی.
2: غیزای سالم برای کودک در تعامنامه کودک باید چی باشد؟ سلام مادران عزیز، شما برنامه جان یوچا را گوش میکنید. امروز به یخدان نگاه کنید. سبزوات داریم، میوه چی؟ محصولات شیری، تخم، گوشت و یا دیگر منبع سفیده چی؟ غیزای سالم حتما معنای خوراکهای گرانبها را ندارد. برای کودک سینی تا مکتبی مهم است که غیزا گوناگون و متوازن باشد. در روی خط محصولات ما باید گروه های گوناگون سبزوات و میوه ها، غله دانه، محصولات دارای سفیده و محصولات های شیری جای داشته باشند. و یک مصلحت عادی، کوشش کنید که کودک خوراکهای گوناگون را استعمال کند. اگر امروز گلکرم نخورد، این معنای آن را ندارد که او هیچ گاه آن را دوست نخواهد داشت. سوال: کودک شما کدام خوراکهای سالم را با میل زیاد میخورد؟ این بود برنامه جان یوچا. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و پیشنهاد میگردد. جان یوچا، یک گهواره مهر.
1: اولین برندی وطنی او ریپچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتور خشکی، دو قبطی زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت می بخشد. او ریپچه‌های کامفورت بیبی را در تمامی نقطه های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс. Hey, you got what I want, Sony.

0: دقیق. شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تی جی. 938 میلیون.
1: 938 миллион доллар ин даромади филми Spider-Man Brand New Day ба таври истило Человек-паук танҳо дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Канада буд. Тибқи маълумоти Box Office Mojo, то 18 сентябр даромади филм ба тақрибан 938 миллион доллар расидааст. Қаблан ин филм рекорди даромади рӯзи аввали намоиш дар Амрикои Шимолиро низ нав карда буд. Шумо қисми нави ин филмро тамошо кардаед?
0: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلاس.

0: شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.
1: همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداری است، وطنداری است.

وطنداری است، وطنداری همان مشکل که آسانش نمی بینم، وطنداری است، وطنداری است.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: پسرم، برای خوراکی نیز فیروزی برایت پول فرستادم.
2: تشکر مادر جان، آلاکای گرفتم.
3: با فرزندانتان همیانی الکترونیک کشید و مبلغ را مستقیما از تلفن خود انتقال دهید. اسخطا جونیور، قدم اولین برای معرفت مالیوی فرزند شما. جونیور را در برنامه اسخطا.
1: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربتی برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
3: اکسل رو تو می خری و توفا رو از ما می گیری. اکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سومه اکسل انرژی نقطه آزیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت با رقم 94-700-777-777 روان کن. بختت رو بیسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41
1: 8. Звучит ярко. Азия Плюс.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان میزبانی بیزنس فورم آسیای مرکزی آمریکا میشود. سازمان جهانی تندرستی حالت تب و بو در ایرکوتسک را ثبت نکرده است. بریتانیا علیه سه شرکت از قرقیزستان سانکسیا جاری کرد. جایزه نوبل در رشته ادبیات نصیب نویسنده از کانادا شد. امروز در دوشنبه حرکت واسطه‌های نقلیات در چندی از کوچه‌ها موقتاً محدود می‌گردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 11000
4: بیش از 11 هزار ورزشگر چونین از شماره اشتراکچیانی بازی های آسیای سال 2026. بازی ها 19 سپتامبر در ژاپن آغاز شدند. در آنها نمایندگان 45 کشور اشتراک میکنند و برنامه 10 نوی ورزش را در بر میگیرد. تاجیکستان را در این مسابقه 107 ورزشگر از روی 22 نمودی ورزش نمایندگی میکنند. در برنامه بوکس، جودو، ورزش سبک، شناوری، گوشتین، وزنبرداری، اوشو، کیبرسپورت و دیگر نمودها هستند. با ورزشگران تاجیک برور میخواهیم.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: این مرز و بوم 1001 اسرار دارد و هم هزار قصه نشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه با چین در آسیا پلوس.
1: سلام سومینی ارجمند، منی جانوری هستم و امروز اوید با نوشوکی صحبت میکنیم که نه تنها در چین، در کشوری ما نیز به یک فرهنگ تبدیل یافته است، یک پیاله چای. برای آن کسی روحی بیدار شدن است، برای دیگری عادتی هر روزه. اما در چین پس یک پیاله چای میتواند فرهنگی بزرگی معاشرت پنهان باشد. چین یکی از قدیمترین فرهنگ های چای نوشی جهان را دارد. در طول عصرها چای به قسم روزگار، مهمان نوازی، سودا و حتی صنعت تبدیل یافته است. چای چینی نیز یک نوع نیست. چای سبز، سفید، قهوه‌رنگ و نوع‌های دیگر. مزه، بوی و رنگ هر کدام چای منطقه از نوع برگ و طرز کارکرد آن وابسته است. اما فرهنگ چای تنها در مزه نیست. در مراسم انعنوی چای دمکنی، حرارت آب، ظرف، مقدار برگ و وقت دمکنی اهمیت دارد. خودی روند چای دمکنی انسان را وادار می کند که شتاب نکند، بوی را احساس کند، رنگ چای را ببیند و برای صحبت وقت جدا کند. در فرهنگ چینی چای با آرامی، احترام و مهمان نوازی پیوندی دارد. با مهمان پیشنهاد کردن چای تا امروز می تواند نشانه احترام و مناسبت نیک باشد. البته ساکن شهر معاصر هر روز مراسم مرکب چای را برگزار نمی کند. او هم می تواند صبح نوشاکش را گرفته با کار شتابد. اما انعنه چای نوشی و چای دمکنی باقی مانده است. چای خونه ها فعالند، چای خوب تحفه می شود و دوستورانش در برای نو و مزه آن ساعت ها صحبت می کنند. آن طوری که در دیگر کشورها در برای قهوه یا مای صحبت می کنند. دوستانی عزیز، در برنامه آینده ما از چای به خوراک میگذاریم و میفهمیم که چرا مفهوم آشخانه چینی از حد زیاد عمومی است.
0: این مرز و بوم 1001 اسرار دارد و هم هزار قصه نشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه با چین در آسیا پلوس.
2: Радио «Азия плюс».

0: شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.
1: به نقش وطن پیرهن از خشتنم نیست، بر سر ننی هم آنچه کلاهی وطنم نیست.

وقتی دلم تنگ باشه، جای بد بودم با این دل دیوونه میدونی، مهربون باش فکر نمی کنم دلت سنگ باشه. چی میشه رد بشی از کوچه‌مون؟

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: پسرم، برای خوراکی نیسفیروزی برایت پول فرستادم.
2: تشکر مادر جان، آلاکای گرفتم.
3: با فرزندانتون همیانی الکترونیک کشید و مبلغ را مستقیما از تلفن خود انتقال دهید. اسخطا جونیور، قدمی اولین برای معرفتی مالیوی فرزندی شما. جونیور را در برنامه اسخطا.
1: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی
2: 107677.
3: در ژاپن شماره آدمانی 100 ساله و کلانتر از آن باری اول در تاریخ از 100 هزار نفر گذشت. طبق معلومات وزارت تندرستی، مهنت و حفظ اجتماعی ژاپن، تا ماه سپتامبر سال 2026 در کشور 107677 نفری از 100 سال بالا زندگی میکنند. این رقم نسبت به یک سال پیش 7914 نفر زیاد است. شماره 100 ساله ها علاقه 56 سال باز پای در پای افزایش می‌یابد. سال 1963 وقتی چنین عمر برای اول جمع‌آوری شد، در ژاپن همگی 153 نفر از 100 سال بالا زندگی می‌کردند. اما در برابر زیاد شدن شماره 100 ساله ها تولد در کشور کاهش می‌یابد. سال 2025 در ژاپن تقریبا 671 هزار کودک تولد شده، تعداد فوت ها تقریبا 1.59 میلیون نفر را تشکیل داده است.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

آن کس که همیشه در دلی ما جان است، ارمان شکنی سلاله سامان است. چون هدیه تاریخ به بخت ملت، این مرد شریف امام علی رحمان است.

0: و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay 5500.
2: سرازمی قدیم که در نزدیکی پنجکین جوگیر است، تاریخی تقریباً 5500 ساله دارد. یونسکو سرازم رو با دوره از هزار ساله چورم تا آخر هزار ساله سیوم پیش از میلاد نسبت می دهد و اون رو یکی از قدیمترین مرکزهای مسکونشوی آدمان در آسیای مرکزی می دوند. در سرازم کشاورزی، چورووداری، هنرمندی و متالورگی رشد کرده، ساکنان اون با منطقه های وسیع آسیای مرکزی و سوره ایران و وادی هند رابطه های تجارتی داشتند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. فیغان برگ و چرگ در حاشیه صدرنگی طبیعت. آسیا پلاس.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی.
2: غیزای سالم برای کودک در تعامنامه کودک باید چی باشد؟ سلام مادران عزیز، شما برنامه جان یا چه را گوش میکنید. امروز به یخدان نگاه کنید. سبزوات داریم، میوه چی، محصولات شیری، تخم، گوشت و یا دیگر منبع سفیده چی؟ غیزای سالم حتما معنای خوراکهای گرانبها را ندارد. برای کودک سینی تا مکتبی مهم است که غیزا گوناگون و متوازن باشد. در روی خط محصولات ما باید گروه های گوناگون سبزوات و میوه ها، غله دانه، محصولات دارای سفیده و محصولات های شیری جای داشته باشند. و یک مصلحت عادی، کوشش کنید که کودک خوراکهای گوناگون را استعمال کند. اگر امروز گلکرم نخورد، این معنای آن را ندارد که او هیچ گاه آن را دوست نخواهد داشت. سوال: کودک شما کدام خوراکهای سالم را با میل زیاد میخورد؟ این بود برنامه جان یا چه. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و پیشنهاد میگردد. جان یا چه، یک گهواره مهر.
1: اولین برند وطنی اوریبچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتور خشکی، دو قبط زود جبش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت میبخشد. اوریبچه‌های کامفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده میتوانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تیجی 335.
2: پس از انجام ساختمان بلندی سربندی نیروگاهی برقی آبی روغون در تاجیکستان باید به 335 متر رسد. برای مقایسه این از بلندی برج ایفل هم زیادتر است. بلندی ایفل با آنتن تقریبا 330 متر می باشد. سربندی روغون در رود وخش ساخته می شود. لایحه ساختمان نیروگاهی برقی آبی رو با اقتدار 3780 مگاوات پیش بینی می کند. این زمان انجام پوره لایحه برای سال 2033 با نقشه گرفته شده است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: بوبین، بیشوناو و بیرخص.
0: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تیجی.
2: 121
3: متر بلندی مجموعه استقلال در دوشنبه است. بلندی آن رمزی تاریخی دارد. 30 متر با سیسولوژی استقلالیت و 91 متر با سال 1991 سال اعلان استقلالیت دولتی تاجیکستان اشاره میکند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22 00. شریکی بخشی آهنگ استقلال، نوری زلال.

0: Реклама дар Азия Плюс. Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
1: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی آنه که سلفا نبود. خواهید که سلفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: اکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-727 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیوی مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. Он ро аз даст наде.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: رقم تلفن اداره реклама 41 41.
5: аудио китоб дар Азия Плюс. قرائت кунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе Роман.
7: Дар яке аз адирҳои сари роҳ Восе ба чупонҳо ва подабонҳо вохӯрд. Онҳо дар сари чашма нишаста нону талқон тановул мекарданд. Савором барои дам гирифтан аз аспҳо пиёда шуданд. Восе баногаҳ дар байни чупонҳо Ризоро дида монд. Ризо вайро дидан замон рӯяшро бо кафи дастҳояш пинҳон кард. Восе фаҳмид, ки ӯ аз шарм интавр мекунад. «Ризо, ин туи?» тааҷҷуб кард Восе. Ризо ба ҷои ҷавоб додан сари хамашро боз хамтар кард. Чупонҳо ва одамони Восе ҳайрон шуданд. «Эҷ гап не, Ризо», ҷиддиёна гуфт Восе. Шояд ӯ дар ин лаҳза чӣ гуна ба Аноргул ошиқ шудани худашро ба ёд оварда буд. در جوانی این خیل کرها می شود. باز ایلاوه کرد و دستش رو به ریزو دراز کرد و گفت مگر با من واخوردی کردن نمی خواهی؟ دستت رو ده. ریزو همانو جرعتی بر روی واسه نگریستن نکرده با هر دو دستش دستی او رو گرفت. یکی از یارانی واسه پرسید چی گپ گذاشته بود اکی واسه؟ چرا این بچه از تو شرم کرده رویش رو می پوشوند؟ واسه به طرف قاسم یک نگاه کرد و گفت من این رو پسر خواندی خود کرده بودم. این در نبودن من با قاسم جنگ کرده از خانه من برآمده رفت است. ریزو نظر به وقتی که به خانه واسه اومده بود باز رشد کرده در لب و رویش میسه بلاغت دمیده بود. سالم و بردم می نمود. از زیر کرته چرکینش تنی با قوت کتف و بازوی سیاه چتابی نیرومندی وای عیان شده می ایستاد. از پرسیش و پاسخ معلوم شد که وای با چوپان و پادبانها آشنا و نمک خوره شده همراهشون می گشته است. با من می روی؟ پرسید واسه ازو. ریزو در او با علامت ریزوگی سر جنبانید. چشمان سیاهش برق زدن. نمایان بود که وای از این تکلیف واسه خورسند است. قاسم قواقش را انداخته در کنارتر نشسته بود و با واسه نگاه های ناخوشنودانه و سرزنش آمیز می افکند. معلوم بود که وای معامله خوشی برادرش را با ریزو نمی پسندد. واسه او را جیغ زد. قاسم اینجا بیا. وای خواهم نخواهم خسته آمد. دویتان آشتی کنید. ریزو رو نشان داده فرمود واسه دست دهید به یک دیگر. من نمیخواهم. او رو بد میبینم. گفته قاسم رویش رو چپه کرد. من از تو نپرسیدم که او رو ناز میبینی یا بد میبینی. گفت واسه و امر کرد. من میگویم آشتی کن. دست ده به وای. قاسم نوعیلاج به ریزو دست داد. دویشان با یک دیگر نگاه نکرده دل سردانه دست فشاری نمودند. چوپان ها با ریزاد دریغ و افسوس گویان خیرباد کردند. آنها با وی اونس گرفته بر افاقت و الفتیش عادت کرده بودند. نمی خواستند از وی جدا شوند. ریزو با پس یکی از یاران واسه سوار شده همراه آنان روانه گردید. آنها سیدالی را در قریبی دهی هارمه واقع در دویونیم فرسنگی شمالی بلجوان و ساحل راست سرخا پیدا کردند. وقتی پیشین بود دسته سیدالی در یک ادیر نهان با تودزار جای گرفته استراحت میکرد. در بلندی ها دیدبانان استاده بودند. در علنگه گلخان ها گوشت گوسفندان کشته شده کباب کرده میشد که بوی اشتها کشای آن به دماغ ها میزد. سلام علیکی پر هیاهو با خوردن بغل کش پر سپاس های گرم با وقوع پیوست. اسپان را با درخت و بوته ها قنتر کردند. میزبانان با آب و علف آنها متصدی شدند. سردار دسته واسه را با چادر خود برد. چادر وی از پلاس و نمدی با شاخ توت آویخته شده عبارت بود. با زمینش برای نشستن نمد پاره دیگری را انداخته بودند. برای دویشان یک تا سانی گوسفند کباب شده را آوردند. سیدالی سلاش را دسترخوان ساخته گوشت را پاره کرد. آدمان آنها در سایه ها و روی سنگ ها سه کسی چهار کسی نشسته گوشت خوری میکردند. هزل و شوخی خنده های قاه قاه آنها در چادیر شنیده میشد. کارها چی طور؟ پرسید واسه. ساز، گفت سیدالی. همه قشلاخ های قدی سرخوب، اطرافی چگان، سودره خورد، سودره کلان، دره رجب فقیر رو گشتم. از هر قشلاخ دوباری سیباری گذاشتم. خلقان با شوریش تیارند. همه علامت واسه چی باشد، کی پیدا می شده باشد گفته، شبها از سرسخوبه چشم نمی کنند. از بلجوان چی خبر؟ چی خبره که باشد خودت می دونی یکی واسه؟ تو با بلجوان از من و نظیر نزدیکتری. هر خبری نو با تو بروقتر می رسد. تو در آنجا آدم نداری؟ چخیل آدم؟ خبرکش. خبرکش چی لازم؟ دهقانانی که از بازار بلجوان برمیگردن با من خبرهای درکاری را رسانیده می ایستن. خوش آنها با تو چی خبرها را رساندن؟ حاکیم سربازانش را در سربازخانه غون کرده نگاه می داشته است. هیچ یکیش را از سربازخانه دور شدن نمی مانده است. دولت قراول بگی هر روز آنها را در پای قلعه مشق می داده است. باز؟ حاکیم امروزها با باغش نبر اومده دایم در قلعه می استاده است. آلایار دیگر کلانان لخی ها با قلعه بسیار درابرو می کردن. احتمال حاکیم با وعده عمل و منصب آنها را با بالای مو انداختنی باشد. احتمال می گویی انیقش را نمی دونی؟ چخیل دانم اکی واسه دانستن مشکل. از کلوخ مینگباشی چی خبر؟ مینگباشی پره روز به این طرف بر اومده بود. یک ده مرده چورباغی به من پیشکی خبر داد. من به طرف داشمندی رفتم. خورمگی ها با او گفتند که سیدالی به طرف ارزنیان گریخت. مینگباشی تا ارزنیان رفته سرسان شده شب به چورباغ برگشت است. وی هر شب به چورباغ اومده خوب میکند. همین طور میگویند. شب به چورباغ چه وقتی برمیگردد؟ بگوهی. بگوهی؟ یعنی چه وقتی؟ وقتی پروپری افتاب؟ یا پیشتر یا که دیرتر؟ گوه پیشتر گوه دیرتر. در چورباغ آدمی تعیین داری؟ نه، لازم شود از چوپان ها، پادبان ها یا که دیگر آدمانی رحکی میپرسم. از آنها چی رو پرسیده فهمیدی؟ آیا تو به من گفته میتوانی که پریر شب و دین شب مینگباشی در کدام وقت به چورباغ برگشت؟ وقتی نماز دیگر، نماز شام یا وقتی خفتن؟ چی فرق دارد اکی واسه؟ در نماز شام باشد یا خفتن؟ فرقش را زیر میفهمی. واسه بعد از تعام دستانش را به مکیش پاک کرده، آب نشیده، سخنش را دوام داد. سامیانی عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
8: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.
9: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
10: Танцует под шаде, танц прямо на мне, танц. Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
5: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
6: رادیو آسیا پلوس.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: عالمی دقیق
2: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
3: 1332
4: ماهی آوگوست سال 2026 گرمترین ماه در تاریخ مشاهده های آب و هوا شناسی در جهان گشت. حرارت میانه سطح زمین نسبت به نشان دهنده میانه عصر 20 1332 градус سلسیه بلندتر بود. رکورد قبلی که سال 2023 و 2024 ثبت شده بود، باز به 0.08 градус سلسیه زیاد شد. همچنین حرارت اقیانوس های جهان بلند رفت. حرارت سطح آب در ماه آوگوست نیز به سطح رکوردی رسید. این تنها یک جهش کوتاه مدت نیست. همه 10 ماه آوگوست گرمترین در تاریخ مشاهده ها به دوری بعد از سال 2016 رست می آیند. گذشته از این، ماه‌های ایون تا آوگوست سال 2026 گرمترین دوره 3 ماه در تاریخ مشاهده‌های NOAA، اداره ملی اقیانوس‌شناسی و اتمسفری ایالات متحده آمریکا بودند.
2: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
5: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.
6: Лайли.

0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه به چین در آسیا پلاس.
1: سلام سومینی ارجمند. من جانوری هستم و امروز اوید با نوشوکی صحبت میکنیم که نه تنها در چین، در کشوری ما نیست به یک فرهنگ تبدیل یافته است. یک پیاله چای. برای آن کسی روحی بیدار شدن است. برای دیگری عادتی هر روزه. اما در چین پسی یک پیاله چای میتواند فرهنگی بزرگی معاشرت پنهان باشد. چین یکی از قدیمترین فرهنگ های چای نوشی جهان را دارد. در طول عصرها چای به قسم روزگار، مهمان نوازی، سودا و حتی صنعت تبدیل یافته است. چای چینی نیز یک نوع نیست. چای سبز، سفید، قهوه‌رنگ و نوع‌های دیگر. مزه، بوی و رنگ هر کدام چای منطقه از نوع برگ و طرز کارکرد آن وابسته است. اما فرهنگ چای تنها در مزه نیست. در مراسم عنعنوی چای دمکنی، حرارت آب، ظرف، مقدار برگ و وقت دمکنی اهمیت دارد. خودی روند چای دمکنی انسان را وادار میکند که شتاب نکند، بوی را احساس کند، رنگ چای را ببیند و برای صحبت وقت جدا کند. در فرهنگ چینی چای با آرامی، احترام و مهمان نوازی پیوندی دارد. با مهمان پیشنهاد کردن چای تا امروز میتواند نشانه احترام و مناسبت نیک باشد. البته ساکن شهر معاصر هر روز مراسم مرکب چای را برگزار نمی کند. او هم می تواند صبح نوشاکیش را گرفته با کار شتابد. اما عنعنه چای نوشی و چای دمکنی باقی مانده است. چای خونه ها فعالند. چای خوب تحفه می شود و دوستدارانش درباره نوع و مزه آن ساعت ها صحبت می کنند. آن طوری که در دیگر کشورها درباره قهوه یا مای صحبت می کنند. دوستان عزیز، در برنامه آینده ما از چای به خوراک میگذاریم و میفهمیم که چرا مفهوم آشخانه چینی از حد زیاد عمومی است.
0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه به چین در آسیا پلاس. جون یوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
2: شریک برنامه کمفورت بیبی. غذای سالم برای کودک. در تعامنامه کودک باید چی باشد؟ سلام مادران عزیز، شما برنامه جانی اوچه را گوش میکنید. امروز به یخدان نگاه کنید. سبزوات داریم، میوه چی، محصولات شیری، تخم، گوشت و یا دیگر منبع سفیده چی؟ غذای سالم حتما معنای خوراکهای گرانبها را ندارد. برای کودک سینی تا مکتبی مهم است که غذا گوناگون و متوازن باشد. در روی خط محصولات ما باید گروه های گوناگون سبزوات و میوه ها، غله دانه، محصولات دارای سفیده و محصولات های شیری جای داشته باشند. و یک مصلحت عادی، کوشش کنید که کودک خوراکهای گوناگون را استعمال کند. اگر امروز گلکرم نخورد، این معنای آن را ندارد که او هیچ گاه آن را دوست نخواهد داشت. سوال: کودک شما کدام خوراکهای سالم را با میل زیاد میخورد؟ این بود برنامه جانی اوچا. برنامه با دستگیری شرکت کمفورت بیبی تهیه و پیشنهاد میگردد. جانی اوچا، یک گهواره مهر.
3: اولین برندی وطنی اوریبچه‌های کمفورت بیبی از ایندیکاتور خشکی، دو قبط زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت میبخشد. اوریبچه‌های کمفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده میتوانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کمفورت بیبی نقطه تیجی. کمفورت بیبی، راحتی طفل شما.
4: سوچنه Восточное. Радио Азия Плюс.

0: مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه با چین در آسیا پلاس.
1: سلام سومینی ارجمند، منی جانوری هستم و امروز اوید با نوشوکی صحبت میکنیم که نه تنها در چین، در کشوری ما نیز به یک فرهنگ تبدیل یافته است. یک پیاله چای برای آن کسی روحی بیدار شدن است، برای دیگری عادتی هر روزه. اما در چین پسی یک پیاله چای میتواند فرهنگی بزرگی معاشرت پنهان باشد. چین یکی از قدیمترین فرهنگ های چای نوشی جهان را دارد. در طول عصرها چای به قسم روزگار، مهمان نوازی، سودا و حتی صنعت تبدیل یافته است. چای چینی نیز یک نوع نیست. چای سبز، سفید، قهوه‌رنگ و نوع‌های دیگر. مزه، بوی و رنگ هر کدام چای منطقه از نوع برگ و طرز کارکرد آن وابسته است. اما فرهنگ چای تنها در مزه نیست. در مراسم عنعنوی چای دمکنی، حرارت آب، ظرف، مقدار برگ و وقت دمکنی اهمیت دارد. خودی روند چای دمکنی انسان رو وادار میکند که شتاب نکند، بوی رو احساس کند، رنگ چای رو ببیند و برای صحبت وقت جدا کند. در فرهنگ چینی چای با آرامی، احترام و مهمان نوازی پیوندی دارد. با مهمان پیشنهاد کردن چای تا امروز میتواند نشانه احترام و مناسبت نیک باشد. البته ساکین شهر معاصر هر روز مراسم مرکب چای را برگزار نمی کند. او هم می تواند صبح نوشاکیش را گرفته با کار شتابد. اما انعنه چای نوشی و چای دمکنی باقی مانده است. چای خونه ها فعالند. چای خوب توفه می شود و دوستورانش در برای نو و مزه آن ساعت ها صحبت می کنند. آن طوری که در دیگر کشورها در برای قهوه یا مای صحبت می کنند. دوستان عزیز، در برنامه آینده ما از چای به خوراک میگذاریم و میفهمیم که چرا مفهوم آشخانه چینی از حد زیاد عمومی است.
0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه با چین در آسیا پلاس.
2: Азия плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارتی شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در
0: فصل اندیشه و تصویرهای بی‌مؤلف. تیرماه در آسیا پلاس.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

وطنداری است، وطنداری همان مشکل که آسانش نمی بینم، وطنداری است، وطنداری.

0: کوچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی.
2: غیزوی سالم برای کودک در تعامنامه کودک باید چی باشد؟ سلام مادران عزیز، شما برنامه جانیو چرا گوش میکنید؟ امروز به یخدان نگاه کنید. سبزوات داریم، میوه چی؟ محصولات شیری، تخم، گوشت و یا دیگر منبع سفیده چی؟ غیزوی سالم حتما معنای خوراکهای گرانبها را ندارد. برای کودک سینی تا مکتبی مهم است که غیزو گوناگون و متوازن باشد. در روی خط محصولات ما باید گروه های گوناگونی سبزوات و میوه ها، غله دانه، محصولات دارای سفیده و محصولات های شیری جای داشته باشند. و یک مصلحت عادی، کوشش کنید که کودک خوراکهای گوناگون را استعمال کند. اگر امروز گلکرم نخورد، این معنای آن را ندارد که او هیچ گاه آن را دوست نخواهد داشت. سوال: کودک شما کدام خوراکهای سالم را با میل زیاد میخورد؟ این بود برنامه جانی اوچا. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و پیشنهاد میگردد. جانی اوچا، یک گهواره مهر.
1: اولین برندی وطنی او ریپچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتور خشکی، دو قبطی زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت می بخشد. او ریپچه‌های کامفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Танцы с нами. Азия плюс.

0: خون برگ خزان در سکوتی اندیشمندی اطراف، تیرماه در آسیا پلاس.
1: سینه کار سینه من دمی جنگ سوار سر بمی گر

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 11000.
2: بیش از 11 هزار ورزشگر چونین از شماره اشتراکچیانی بازی های آسیای سال 2026. بازی ها 19 سپتامبر در ژاپن آغاز شدند. در آنها نمایندگان 45 کشور اشتراک میکنند و برنامه 10 نوی ورزش را در بر میگیرد. تاجیکستان را در این مسابقه 107 ورزشگر از روی 22 نمودی ورزش نمایندگی میکنند. در برنامه بوکس، جودو، ورزش سبک، شناوری، گوشتین، وزنبرداری، اوشو، کیبرسپورت و دیگر نمودها هستند. با ورزشگران تاجیک برور میخواهیم.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
0: رادیو آسیا پلاس
1: شریکی بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 58.6.
2: ورزشگری شویدی اندریاس آلمگرن در قهرمانی جهان اوید باداو در کوپنگاگن مسافه نیم مارافون را در 58 دقیقه و 06 ثانیه طی کرد. مسافه نیم مارافون زیاده از 21 کیلومتر است. یعنی آلمگرن به حساب میونه هر یک کیلومتر رو تقریبا در 2 دقیقه و 45 ثانیه طی کرده با سرعت میونه تقریبا 21 از 18 کیلومتر در یک ساعت دویده است. این نتیجه با او مدال طلای قهرمانی جهان رو آورد و رکورد نوی اروپا در این مسافه شد. آلمگرن همچنین اولین دونده اروپایی گردید که در نیم مارافون رسمی از مرز 59 دقیقه پایان رفت.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22 00. شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.

اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: شریک اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 96
1: 96 پرواز موشک الکترونی شرکتی امریکایی روکت لاب دو امروز همین مقدار مهواره رو با کیهان برآورده است. 19 سپتامبر سال 2026 روکت لاب 96 امین پروازی موشک الکترون رو انجام داد. موشک از پایگاهی کیهانی شرکت در زلندیای نو پرواز کرده. مهواره استرکسی شرکتی ژاپنی سنسپتیف رو با مدار برآورد. این همچنین 17 پرواز روکت لاب از اولی سال 2026 بود. مهواره در بلندی 572 کیلومتر از سطح زمین جایگیر کرده شد.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
2: تنسی سنانی آسیا پلوس.

0: شریکی بخش آهنگ استقلال نوری زلال.
1: به نقش وطن پیرهن از خشتنم نیست، بر سر ننی

شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است. فیغان برگ و چرگ در حاشیه صدرنگی طبیعت. آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 500.
2: در چین روبوت چهارپایه آتش نشان با نام گورگ معرفی شد. آن را شرکت ووبا اینتلیجنت تهیه کرده است. با شرافت محافظتی مخصوصی تاب و وار با گرمی، روبوت می تواند در محیط داروی حرارتی تا 500 گرادوس سلسیه کار کرده تا 2 دقیقه در چنین شرایط بماند. Робот барои ҳолатҳои пешбинӣ шудааст, ки ворид шудани одам ба онҳо хатарнок аст. Он метавонад дар дохили бинои сухта одамонро ҷустуҷӯ кунад, ҷои сухтаро муайян намояд ва мавҷудияти газҳои заҳрнокро ошкор кунад. Маълумоти ҷамъоварда шударо робот ба наҷотдиҳандагон мефиристад, то онҳо пеш аз ворид кардани оташнишонҳо ба минтақаи хатарнок вазъро арзёбӣ кунанд.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی
2: 107677.
3: در ژاپن شماره آدمانی 100 ساله و کلانتر از آن باری اول در تاریخ از 100 هزار نفر گذشت. طبق معلومات وزارت تندرستی، مهنت و حفظ اجتماعی ژاپن، تا ماه سپتامبر سال 2026 در کشور 107677 نفری از 100 سال بالا زندگی میکنند. این رقم نسبت به یک سال پیش 7914 نفر زیاد است. شماره 100 ساله ها علاقه 56 سال باز پای در پای افزایش می‌یابد. سال 1963 وقتی چنین عمر برای اول جمع‌آوری شد، در ژاپن همگی 153 نفر از 100 سال بالا زندگی می‌کردند. اما در برابر زیاد شدن شماره 100 ساله ها تولد در کشور کاهش می‌یابد. سال 2025 در ژاپن تقریبا 671 هزار کودک تولد شده، تعداد فوت ها تقریبا 1.59 میلیون نفر را تشکیل داده است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک توجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: رادیو آسیا پلاس.

شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است. آهنگ باغ های عریان در یک موج. آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 5500.
2: سرازمی قدیم که در نزدیکی پنجکن جوگیر است، تاریخی تقریباً 5500 ساله دارد. یونسکو سرازم رو با دوره‌ای از هزار ساله چورم تا آخری هزار ساله سیوم پیش از میلاد نسبت میدهد و اون رو یکی از قدیمترین مرکزهای مسکونشوی آدمان در آسیای مرکزی میدوند. در سرازم کشاورزی، چورووداری، هنرمندی و متالورگی رشد کرده است و کنونی اون با منطقه های وسیع آسیای مرکزی با سوریه ایران و وادی هند رابطه های تجارتی داشتند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. شریکی بخش آهنگ استقلال، نوری زلال.

0: شرکتی آبیزولال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 335.
2: پس از انجام ساختمان بلندی سربندی نیروگاه برقی آبی روغون در تاجیکستان باید به 335 متر رسد. برای مقایسه این از بلندی برج ایفل هم زیادتر است. بلندی ایفل با آنتن تقریبا 330 متر می باشد. سربندی روغون در رود وخش ساخته می شود. لایحه ساختمان نیروگاه برقی آبی رو با اقتدار 3780 مگاوات پیش بینی می کند. این زمان انجام پوره لایحه برای سال 2033 به نقشه گرفته شده است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: سوچنه و سوچنه رادیو آسیا پلاس.

شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است. از سبزی ها تا خزان یک ترانه راه است. از یا پلوس را بشنوه.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: تنسی سنانی عزیه پلوس.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تی جی.
2: 121
3: متر بلندی مجموعه استقلال در دوشنبه است. بلندی آن رمز تاریخی دارد. 30 متر با سیسولوژی استقلالیت و 91 متر با سال 1991 سال اعلانی استقلالیت دولتی تاجیکستان اشاره می کند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22 00. شریکی بخشی آهنگ استقلال، نوری زلال.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия плюс». Включи осень на 100%.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: آسیا پلاس.

0: а дар Тоҷикистон 5.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
4: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
5: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. در یکی از ادیرهای سری راه واسه با چوپانها و پادبانها واخورد. آنها در سری چشمه نشستن نان و تلخان تناول میکردن. سواران برای دم گرفتن از اسبها پیاده شدن. واسه بناگه در بین چوپانها ریزا را دیدماند. ریزا وی را دیدن زمان رویش را با کف دستایش پنهان کرد. واسه فهمید که او از شرم اینطور میکند. ریزا این تویی؟ تعجب کرد واسه. ریزا با جای جواب دادن سری خمش را باز خمتر کرد. چوپانها و آدمانی واسه حیران شدن. اجگب نه ریزا، جدیانه گفت واسه. شاید او در این لحظه چگونه با انارگل عاشق شدن خودش را به یاد آورده بود. در جوانی این خیلی کارها می شود. باز ایلاوه کرد و دستش را به ریزا دراز کرده گفت مگر با من واخوردی کردن نمی خواهی؟ دستت رو ده. ریزا همانو جرعتی بروی واسه نگریستن نکرده با هر دو دستش دست او را گرفت. یکی از یارانی واسه پرسید چی گپ گذاشته بود اکی واسه؟ چرا این بچه از تو شرم کرده رویش رو می پوشاند؟ واسه به طرف قاسم یک نگاه کرد و گفت من این را پسر خواندی خود کرده بودم. این در نبودن من با قاسم جنگ کرده از خانه من برآمده رفت است. ریزا نظر به وقتی که به خانه واسه آمده بود باز رشد کرده در لب و رویش میسه بلاغت دمیده بود. سالم و بردم می نمود. از زیر کرته چرکینش تنی با قوت، کتف و بازوی سیاه چتابی نیرومندی وی عیان شده می ایستاد. از پرسیش و پاسخ معلوم شد که وی با چوپان و پادبانها آشنا و نمک خوره شده همراهشون می گشته است. با من می روی؟ پرسید واسه از او. ریزا در او به علامت ریزاگی سر جنبانید. چشمان سیاهش برق زدن. نمایان بود که وی از این تکلیف واسه خرسند است. قاسم قواقش را انداخته در کنارتر نشسته بود و با واسه نگاه های ناخوشنودانه و سرزنش آمیز می افکند. معلوم بود که وی معامله خوشی برادرش را با ریزا نمی پسندد. واسه او را جیغ زد. قاسم اینجا بیا. وی خواهم نخواهم خسته آمد. دویتان آشتی کنید. ریزا را نشان داده فرمود واسه دست دهید به یک دیگر. من نمی خواهم. او را بد می بینم. گفته قاسم رویش را چپه کرد. من از تو نپرسیدم که او را ناز میبینی یا بد میبینی. گفت واسه و امر کرد من میگویم آشتی کن دست ده بوای. قاسم نوعیلاج به ریزا دست داد. دویشان با یک دیگر نگاه نکرده دل سردانه دست فشاری نمودن. چوپانها با ریزا دریغ و افسوس گویان خیرباد کردن. آنها بوای اونس گرفته برفاقت و الفتیش عادت کرده بودن. نمیخواستن از وی جدا شوند. ریزا با پس یکی از یارانی واسه سوار شده همراهی آنان روانه گردید. آنها سیدالی را در قریبی دهی هارما واقع در دویونیم فرسنگی شمالی بلجوان و ساحل راست سرخا پیدا کردند. وقتی پیشین بود دسته سیدالی در یک ادیر نهان با تودزار جای گرفته استراحت میکرد. در بلندی ها دیدبانان استاده بودند. در علنگه گلخان ها گوشت گوسفندان کشته شده کباب کرده میشد که بوی اشتها کشای آن به دماغ ها می زد. سلام علیکی پر هیوهو با خوردن بغل کش پرسپاس های گرم با وقوع پیوست. اسپان را با درخت و بوته ها قنتر کردن. میزبانان با آب و علفی آنها متصدی شدن. سردار دسته واسه را به چادری خود برد. چادری وی از پلاس و نمدی به شاخ توت آویخته شده عبارت بود. به زمینش برای نشستن نمد پاره دیگری را انداخته بودن. برای دویشان یک تا سانی گوسفندی کباب شده را آوردن. سیدالی سلاش را دسترخوان ساخته گوشت را پاره کرد. آدمانی آنها در سایه ها و روی سنگ ها سه کسی چهار کسی نشسته گوشت خوری می کردن. هزل و شوخی خنده های قاه قاه آنها در چادیر شنیده می شد. کارها چی طور؟ پرسید واسه.
6: ساز، گفت سیدالی.